0: 少佐、なぜ彼に死体を持ってかせるんです？あの女は水川を殺しました。
1: もう死んだのだ。我々にとって勝ちはない。陳移動の考えに基づいて皇軍の恩をいただかせるのだ。
0: しかし奴は嘘つきです。シェーズイエンは彼と中があったと言っています。
1: シナジェ、お邪魔もめが好き。シェーズイエンの話は全て信じてはいけない。帝国軍人たる者、聞いたことだけではダメだ。チュイドは空軍のために彼女のお恨みを買った。先の場合もその良い例だ。
0: はい。

0: 谢局长这几天一直和你在一起。你知道凶手是谁吗？
1: 报告太君，以卑职之见，应该是余德胜。城里都传说，他进城了，他会飞檐走壁。
2: 胡说八道！
0: 余德胜在昆玉山，怎么会来木品？
1: 太君，这是真的，外边都这么说。有人还说，在城里见到他了。
3: 小林先生，私はミキです。
4: ミキ、情報を得た。ムーピンの警察署長が視察された。
3: はい。
4: これは2件目の事件だ。
3: 私は知ったいです。
4: 他には3件目の暗殺も準備している。目標は団長のチンリートだ。
3: 全力でチェン団長を守らなくてはなりません。
4: ミキ、お前のところで騒ぎを起こすな。聞こえるか？
5: 中の遊撃隊全滅させろ。
3: はい。
6: 三天之内必须消灭混入木平城的共产党失职者，
2: 格杀勿论。
7: 嗨。

0: 队长，你可来了。
1: 工兵城已经拿下来了，就剩下三部指挥部了，我们就要胜利了。
0: 太好了，我们的阻击战值了。
1: 小林不会担心失败，他们还要更疯狂的反攻，我们要不惜一切代价守住阵地，支援城内部队，全歼三部。
0: 好。
2: 大佐，報告です。遊撃隊多くなっています。日本の攻撃も全て中断りました。兵士の死傷はすでに3分の1です。
3: バカ野郎。遊撃隊はもともと欠けていた。
2: 報告大佐。ミキさんの電報によると、ケイドゥの警備隊が裏切りをかけました。ムーピーの全ての縄文が海外に占領されました。現在、警備団はミキさんの司令部を攻撃しています。状況は緊急を要します。
3: 邪魔する手熊、どのくらいだ？
2: 多いです。ユダ社の落ち着きのようです。
3: ユダ社、今日は航空の情報によって死ぬ。命令だ。決勝を集めろ。いたし殺せ。ムービーに来い。
2: はい。少佐。少佐。すぐに持たなくなります。シナ人がすぐに攻撃してきますよ。
3: 第二本帝国の軍隊が小さな警備隊さえ止められないのか。
2: 少佐。警備隊。遊撃隊に入られた。シナ人が波のように攻め込んできます。

0: 世界反法西斯战争在1940年正处于十分艰难的阶段，德军在欧洲气势汹汹，丹麦、挪威、荷兰、比利时、法国先后投降，中国战场上大半国土已沦丧敌手。八路军于1940年8月至12月发动了百团大战，给侵华日军以沉重的打击。随后日军在华北展开了疯狂的扫荡，凭借超强的机动性在各封锁线来回冲杀。屡建奇功的八路军骑兵团奋力血战，
1: 这已经是这个月打的第七仗了，这批鬼子真粘人。
2: 来了，
1: 不过还是有收获的，我们还抓了一个蛇的，是个随军翻译，他说下个月鬼子要到大金庄拉一票马掌。哎，听说新四军要重组，准备挖你过去。
3: 好像是有这么回事，我也是刚听说，说是到四师帮他们组建一支骑兵团。
1: 我老罗先把话放这儿，如果你高升我不阻拦，如果你过去还是指导员，那我就去找团长，我绝对不能让你离开。
3: 老罗，你是又想挨批评了吧？
1: 这个新四军也确实不容易，你说我们在前面打仗，他老蒋竟然逮着新四军下手，九千条人命啊，没死在日本人手里边，竟然死在自己人枪下，真他娘窝囊。
3: 你刚才说什么马掌？
1: 哦，那个蛇子说鬼子在南方买了匹马掌，下个月到。
4: 大佐，情報をばらつかせました。しかしなぜあんな遠いところから停鉄を。我々の任務は騎馬隊の一掃のはずです。
5: この停鉄はかつてこの地にいる貴族たちが愛用していたものだ。我々の騎馬は遥か遠い海を越えてこの地へやってきた。陛下のために戦う騎馬に一番の伝説が似合う。それにじゃこの地はすでにあちらの一帯だ。罠にかかってもらうにはことは内密に行うべき。わざわざ遠い場所から鉄鉄を注文したのはそのせいだ。ちょうど奴らの目を暮らすにある。

0: 想通り八郎軍は村に突入しました。
1: 信濃にはこういう話がある。伝義裁判、この話の内容は勝敗の世界において実力だけではなく頭も使わないといけないことだが、シナ人はどうも頭の使いすぎだ。奴らは分かっていない。本当の実力の前を目にした時、全てはねじ伏せられるのだ。奴らに明日の太陽を拝ませるな。予備隊を出陣させろ。
2: はい。

0: 馬鳥の苦労に色灯を失って俺に見る顔があるか。同時お前が言った八郎君は傲慢なもんで必ず破れる。俺が今から見るとおめえこそその傲慢なもんだ。
1: 諸君、八郎君の援軍がなければ一掃できたはずです。
0: 言い訳するな。おめえは軍法で招致を受けたいのか。
1: 申し訳ございません。しかし諸君、自分の父は一味の騎兵であり、彼は秋山将軍につき満州を征服しました。私の祖父もまた騎兵であり、彼は大島将軍につき北朝鮮を征服しました。
0: だから
1: 自分は土橋将軍につきこの大陸を征服するまで死んでません。
0: おめえが家族の誇りを守れるか。おめえはオリンピックの馬術試合を参加したけど、ここは実の子孫三層ばらだよ。これだけをちゃんと覚えてくれ。
1: 自分は死ぬことは恐れません。聖戦が終結したい、必ず自決します。しかしそれまでしばしこの命を。
0: それをこそ馬鳥の苦労に命令だ。これは次の戦だ。
2: ご主
0: 人、我々の情報によると紳士軍があそこで自分の騎兵部隊を準備しているんだ。
1: 閣下、この度は必ず貢献いたします。
0: よし。
3: 长官，青山不改，绿水长流。我是梧州赵家铁掌铺的少东家赵大吉，随时欢迎你们到梧州做客。郭都统，
4: 我们一定会有机会再见面的，我相信很快。
3: 多谢各位长官救命之恩。
5: 谢谢。
6: 走吧，
5: 走，帅。
3: 哎，等等，长官，我想知道，救我那个长官叫什么名字？没事，不想说不问了，走吧，大毛。
7: 罗汉，河南的，你应该记住他的名字。
8: 知道了。
9: 大毛，是不是让我们尽快赶到梧州与孟团长会合？
4: 知道了，
7: 出发。
10: 您别数了，再怎么数您也是白数啊。
3: 你地瓜，
10: 我不是那意思，我那意思，这是共产党的边壁，咱那儿花不了。
3: 哎呦，行啊，大毛。
11: 大毛，你知道的太多了。
3: 梧州那儿花不了这个钱，这儿能花呀。
10: 哦，对，哎呀，少爷，您说您头回出门做生意，嘿，哎，就做成这样，我估摸呀，您回去肯定得娶那人嫂子喽。
3: 什么意思？
10: 您琢磨呀，回去以后老爷肯定得说了，
12: 哼，先成家了，再立业，你小子家里没个女人管着，什么事儿都干不好。你，净给我们赵家惹麻烦，今儿我打死你了！
3: 来，别，
12: 哎，
2: 安什么呀？
5: 不是少爷，
2: 庄老爷
5: 没有关系。
2: 庄老爷
5: 开个玩笑，
2: 庄老爷，
5: 倒着
10: 我胖子，我们说你还装得挺像，
5: 是吧？
10: 那你说怎么办啊？
6: 那能怎么办啊？肯定是委曲求全，忍辱负重的回去嫁给那人子，娶那人嫂子呀。少爷每次一听那人嫂子，您总是害怕，有那么害怕那人嫂子？
10: 我可告诉你啊，你要再一口一口一个那人嫂子，哎，
6: 啊，
10: 我把马放了，你拉车，

0: 回。
1: 太宗，これは共産党区域で扱っている紙幣でございます。しかしなぜこんなところに。
2: おい、八郎軍が一月にもらう給料はいくらか知ってるか。5元だ。5円じゃん。ここには500もある。これが何を意味するか分かるか。将軍の予想が的中した。敵は我々より先に着いた。

0: 孙佳慧。
1: 啊，珊珊，你醒了。
0: 哦，这是哪儿啊？
1: 你再好好想想。
0: 我喝多了。
1: 既然你醒了，我就送你回家吧。
0: 哦，不用不用，你帮我打电话回家吧，司机会来接我。
1: 那个，我家没有电话。
0: 哦，不好意思啊，我喝多了。
2: 情况就是这样。
3: 你是说那个唐班长呢？
2: 你认识他？
3: 算认识，萍水相逢。他还说以后到梧州还要做东呢。
2: 我在考虑要不要接他这个东风。
3: 你是说
2: 他不是要偷马吗？不管成与不成，一定会给敌人造成麻烦。
3: 可我担心他的安全。
2: 这是我担心的，不管他是梧州的小霸王也好，还是比泥鳅还滑也好，我们一定要派人暗中保护他。
4: 大佐，すべての配置整備順調に終えました。騎馬はいつでも移転が可能です。
5: 将棋を打つとき、なんでかな枯れ落ちがあるだろう。
4: はい。しかし、なぜ奴らが現れるとわかるのですか。
5: これすなわち陶器水近火を消せず、奴らの忍耐力からして。わざわざ千里をたどって馬を買うとは考えられん。なぜなら奴らの馬がここに着く頃には新政軍はすでに我々に消滅させられている。
4: それではいつ頃現れると思いますか。
5: 待つのはすか、先手を打とう。情を直ちにばらまくんだ。3日後、我々の牙がここに移転することをばらまくんだ。
4: はい。

0: いや、実に馬だ。俺は千の軍よりもこのマイットで満足できる。いいか、蜂蜜を混ぜたトウモロコシを与えてやるんだ。必ず本土の蜂蜜だぞ。
1: 蜂蜜に区別があるんですか？
0: 当たり前だろう。俺はこいつを帝国随一の寮母に仕立て上げるつもりだ。なあ、そうだろ。日常の訓練、飲食、全て日本のやり方で叩き上げる。シナ人どもを飼いならしたようにな。よし王子、休憩だ。おい、
2: はい。

0: あいつを見てると光子を思い出す。かつて俺と一緒にオリンピックに参加した相葉だ。しかし南京攻略の時に俺を置いてしまった。あいつを初めて目にした時、俺は確信した。これは天からの贈り物だとな。そう、まるで俺を救う天使かのように見えた。
1: 大佐、すでに日が暮れました。そろそろ休息を取りましょう。
0: いや、実に愉快だ。散歩に付き合い。
2: はい。
3: 太君、
4: おい

0: 何かが違う。教車に戻れ。
1: はい。大将。
0: 有没有人进去？
1: 有个大胡子。
0: 开门！
2: 陆贼，
0: 来人追！
3: 爹，我出去一趟。
0: 直ちに城門を閉鎖しろ。俺の命令がない限り決して城門を開けるな。

0: 两个呢？
1: 正在叔叔被你带出来战马，你先出城，我们随后就走。
0: 好，是。
2: 少爷，
3: 少爷，少爷，
4: 谁是你们的少爷？
5: 你谁呀、啊？
4: 猜猜我是谁？哎。
5: 真的吗？
0: 少爷，
6: 少爷，您换完衣服之后在外边待一宿，我跟大毛把这匹马送到您要去的地方就行了。哎，
4: 行，你们两个记住了，明天把这个衣服给人珊珊带回去。
6: 好的，好，
4: 千万别出什么娄子。
6: 您放心，您放心。
2: 天快亮了，
4: 我一会儿还去办点事儿去。啊，你们先回家吧。
6: 走，好，好，好，
4: 走，行。
7: 大嫂，馬は全て奪われました。あの仮面野郎は一体誰なんだ。手がかりはないのか。
8: 王子は、俺の王子は。
7: しかし、馬を奪った奴は捕らえました。これも全て大佐のおかげです。場外に駐在していた池田大尉の伏兵が見つけました。しかしながら馬は見つけることができませんでした。申し訳ございません。
8: 池田に伝えろ。
7: 犯人を御所まで送れと。
9: はい。それと当人が言うには宮諸賢の人間だと述べています。
8: それは手任せだ。しかしグーの親子は確かに協力的だ。グーの親子は確かに協力的ではない。これを機に叩いておく気か。
9: おそらく李受賞も手を加えてくるでしょう。
8: それはシナ人どものやり取りだ。俺たちには関係ない。重要なのはどの犬が我々に尽くしてくれるか。
9: はい。
10: 老爷，夫人，你们慢用。
11: 来。
12: 哎，大人啊，你去看看大齐在那忙活什么呢？怎么还不过来？
13: 哎，
12: 没事啊，不用看啊。待会儿啊，我拿鞭子叫他起床。
14: 这官家饭呀，是越来越难吃了。你看，昨天还忙活一宿，我还以为今天能倒休呢。嗨，没想到啊，还要开什么总结会。我发现这顾公子没什么本事，开会倒是一套一套的，每天都要有日报，每七天还要有周报。你看看啊，隔十天还弄个旬报，你说他有什么可报的？
13: 舅舅，昨晚没出什么事儿吧？
14: 好像城门口死了几个皇军。
12: 哦，是。
14: 我听说啊，昨天那个枪手是双手使枪啊，左右开弓啊，威风死了。这，
15: 我跟你说啊，以后这种差事啊，腿脚走慢点儿，别往前头冲，那子弹可不长眼睛。
12: 对，
14: 姐姐。您就放心吧，到那个时候啊，我这腿肚子它自己就抽筋儿。你说这，
12: 哎，行了，吃吧啊，
13: 大人，
12: 吃
13: 吧。
16: 哎，珊珊小姐，
17: 你怎么来了？
16: 我少爷让我来换衣服。
17: 那大齐哥呢？
16: 不知道，昨天晚上还见着呢。给您。
17: 那他可能真的被抓了。哈。
16: 啊？
17: 我听我爹说偷马的被抓了，正在往城里送。
16: 这，没事了。

0: 世界反法西斯战争在1940年正处于十分艰难的阶段，德军在欧洲气势汹汹，丹麦、挪威、荷兰、比利时、法国先后投降，中国战场上大半国土已沦丧敌手。八路军于1940年8月至12月发动了百团大战，给侵华日军以沉重的打击。随后日军在华北展开了疯狂的扫荡，凭借超强的机动性在各封锁线来回冲杀。屡建奇功的八路军骑兵团奋力血战，
1: 这已经是这个月打的第七仗了，这批鬼子真粘人。
2: 来了，
1: 不过还是有收获的，我们还抓了一个舌头，是个随军翻译，他说下个月鬼子要到大金庄拉一票马掌。哎，听说新四军要重组，准备挖你过去。
3: 好像是有这么回事，
2: 这边
3: 我也是刚听说，说是到四师帮他们组建一支骑兵团。
1: 我老罗先把话放这儿，如果你高升我不阻拦，如果你过去还是指导员，那我就去找团长，我绝对不能让你离开。
3: 王罗，你是又想挨批评了吧？
1: 这个新四军啊也确实不容易，你说我们在前面打仗，他老蒋竟然逮着新四军下手，九千条人命啊，没死在日本人手里边，竟然死在自己人枪下，真他娘的窝囊。
3: 你刚才说什么马掌？
1: 啊，那个舌头说鬼子在南方买了匹马掌，下个月到。
4: 大佐，情報をばらつかせました。しかしなぜあんな遠いところから蹄鉄を。我々の任務は騎馬隊の一層のはずです。
5: この蹄鉄はかつてこの地にいる貴族たちが愛用していたものだ。我々の騎馬は遥か遠い海を越えてこの地へやってきた。陛下のために戦う騎馬に一番の蹄鉄が似合う。それにじゃこの地はすでにあちらの一帯だ。罠にかかってもらうにはことはない密に行うべき。わざわざ遠い場所から蹄鉄を注文したのはそのせいだ。ちょうど奴らの目を眩らすには都合のいいことだ。

0: 負け戦を忘れた輩にはその代償を支払ってもらう時が来たのだ。俺はどうも信濃の地名を覚えるんだけど、あの蹄鉄を作った者はどこのもんだっけ。
1: 五州です。五州は安岐、河南、江蘇と交わる場所です。そして歴史的な戦においても非常に重要な地であります。
0: 一郎。
2: はい。
0: なぜ俺がこんな高いところまで登ったか分かるか。
1: 分かりません。

0: 到了大新庄，你负责外围警戒，我来打主攻。
1: 凭什么呀？临走了还向我攻？就瞅这马蹄印，一看鬼子不超过十匹马，怕球啊！我说指导员，你到了南面那边可不能那么那啥了。咱们骑兵团可是上马龙下马虎，别让人小看咱。就这么着，我往里冲，你负责外围支援。
0: 可你是大队长。
1: 哎呀，就这么定吧。走，今儿晚上吃日本馆的。
2: 出发！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
3: 八千代軍はこの地に居座りすぎた。今宵をもって、奴らの腐敗神話を終焉させてやる。
4: 大佐、この戦に勝てば南方に左遷されることも免れるはずです。
3: これは我々帝国騎馬隊の名誉をかけた一戦となる。上層の者に証明するのだ。この聖戦において我々騎馬隊なしではダメだということをな。
5: 停！停下！老实点！
6: 赶紧上座呀、啊！
7: 怎么办呀、啊，少爷？
6: 哎呀，别慌啊！找机会想办法溜出去。
1: 我从正面进攻，你负责后面接应。
0: 还是我来主攻吧。
1: 哎，指导员，等我给你送份大礼吧。同志们，给我冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！

0: 予想通り八郎軍は村に突入しました。
1: シナにはこういう話がある。伝義サイバー。この話の内容は勝敗の世界において実力だけではなく頭も使わないといけないことだが、シナ人はどうも頭の使いすぎだ。奴らは分かっていない。本当の実力の前を目にした時、全てはねじ伏せられるのだ。奴らに明日の太陽を拝ませるな。呼び隊を出陣させろ。
2: はい。